0: suo peso do materino.
1: Місія добровольне євро для підготовлення кафемпрадам.
0: Вірненька!
2: Перед добро програма, треба і срече до нас праці.
0: Оп, шаруля!
3: За время мораторіума, молим лепо.
0: Вірненька!

0: Я не волім у своїй арчі на землі.
1: I don't like conquerors on the earth.
0: But але на овасіоні.
1: But in the space. But in the space.

Сизиф. Гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф. Гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф. Гуру, гуру, да их чуя. Гуру, гуру, гуру, гуру, гуру.

скорію, у будару притворію, і за сенсей морію, каучичак горію. Чичак горію. Чичак горію.